kere mola da khoshi u bifeji kere le jwa sebego bunya meji kere ke gona ge khomotse ge shudi subeji ke le